حسن مقدر همیشه ملک به گوف باوله هدن و هر شمخن ویسته و هر شمخن و عبور شمخن روحم شمخن شمخن نکرا علینو شمخن نکرا بکربینو אלוהינו בושנו במעשינו אלא מפילי השיר